0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Yilishgan ustiga chiqib olib, o'tirganim ish. Manga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay payt chiqsa qo'limni bunday qilaman. Yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar. Tushundinglarmi siz bolalar? Mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga yaqin kelib qolsa traktorchi qo'lini shu qilarmiz, shu pastga surib ko'taramiz, bo'lay yotmasmiz. Ay, hayda baqirayotganmi ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib gay ekanmiz ham to'xtatib ye aka. Ab qonunni buzdingiz. Ishtirof. Nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorchi bunday qarab qani odam debdi. Mana 5 ta odam turibdi. Molku bo'ladi. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bu desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi dedi.
1: Sangoma ustalari.
0: Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashib olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taranningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." "Nima? Eshakni bolasidan ham pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Yo'q." Afandi, kalla bormi? Bu eshak erkak-ku, desa afandi. Erkak? To'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz, deymiş.
1: Sangoma ustalari.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men juda ham charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim, ota. Nima qilay? Ayting. Javob berish o'rniga otaxon 3ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga qahva donachalarini soldi va ularni qaynatishni boshladi. Nima o'zgardi? Deb qizidan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, qahva esa negadir ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q qizim, bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum esa qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgarishi yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday. Tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlar esa aksincha qiyinchiliklar tufayli mard, jasur bo'lishlari ajab emas. Qahvachi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Qahva donachalari esa ezilib xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Ikkita boy gaplashyapti. Ha? Etishlariga cho'nda yindi. Shamol yurganmish. Tinchlikmi? Ha, konditsionerli ham yo'sa tvoldim.

Hangi ama? Ustalarım.

0: Gone.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: Assalomu alaykum aziz muxlislar, siz ayni damda Alo FM radiosini tinglamoqdasiz.
1: Voy nazosh qari, men bu gapirayotgan boshlovchi bizni aynan mana shu radioni eshitayotganimizni bilib qopti.
3: Asıl Zoda, qachon kelding ishlarkin o'rta? Voy voy, mashinani ichini Rossiya ham yasab yuboribsan-ku? Men bu sichqonni nimaga bu yoqqa osib qo'yding? Tinchlikmi? Xuddi rostakamga o'xshaydi-ya.
1: Nima deysan? Menga o'xsharkan deysanmi? Yo'q, o'rta, u sandan chiroyliroq-ku.
3: Asıl Zoda, yana boshlayapsanmi hozirchi?
1: Voy voy, nazosh hazirlashdim. Bu Rossiyaga o'xshamaysan, sen g'al o'xshaysan.
3: Bo'ldi qigin, o'zi nimaga sichqonni ilib qo'yding, shuni aytgin.
1: Shuni ham bilmaysanmi? Axir bu yil sichqon yiliku nazosh, senga tilagim bu yilda o'rta. Sichqon yilida uyingizdan sichqonlar arimasin.
3: Rahmat.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir.
6: Tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik.

0: qo'rqinch. Ona qiziga baqirib, axir sen kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Boshqa qizlarga o'xshab qashshoq, ahmoq yigitga emas, badavlatliroq, mo'yangina puli bor, mashinasi bor qizga tegsang bo'lmaydimi?
1: Ayjon, o'zingiz doim qashshoq, ahmoq dadangga turmushga chiqib hech ham kam bo'lmaganman deb nuqul maqtanasiz-u?

0: radyosuda.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha desa, man qoldim armiyadan ketmaskanman desa, oyog'im qanaqa qoldim quyon, manga ham aytki mani ham jab borish niyatim yo'q edi, qanaqa qolding desa, mana bu man senga yordam berishim mumkin, man aytganimni qilsang aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda oldiga ikki dona tish qo'yamiz, nega o'zim bo'lasanda o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan omidarmi desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi ayiqam, quyon ha debdi, to'g'ri borib bechora ayiqni baqirtirib hamma tishini olib ikki dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz, quyon ha tinchlikmisan, quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani, o'zi oyog'imga qarab maymoqsan, negodinsan dedi, shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar to'rt kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bola kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bo'lsa sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit uchta yigitga har biriga 5000dan 4000dan beraversa, o'rtoqlari, nimaga bularga 100 so'm 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi, boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa de, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar, bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi, yana hayot taqdirda bu desa, deyishibdi. O'rtoqlarma deymiş, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber, nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
0: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Bu uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi, ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib yeb bo'kib o'ladimi deb unda ham o'lmabdi, suvga narsa qilib unda ham o'lmabdi, hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtog'idan o'rtoq, bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadi bunday bakalashkada, ichida o'sha fosfor uksuz ahaydi suvlardan nimalardan qilingan bir dorisi bor uni, o'shandan ishlatish kerak, o'shandan qildingmi san, o'shandan qilsang aniq yo'qoladi desa, u ham bozordan axtarib eng o'tkir kuchlisini olib kelib,

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Voy Vostoke, nimani qidirvosiz rasmlarni ichida?
4: Ha, sani sinlarning rasmini qidirvonman.
2: Voy, bu nima deganingiz? Mani sinim yo'q-ku.
4: Endi manamchi, shuni aytaman-da, ozoda sani sini yo'q-ku, to'g'rimi?
2: Ha?
4: Opinam yo'q, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri. Men bitta qizman-ku oilada. To'xtang, tinchlikmi? Buni nima so'rayapsiz?
4: Boya mashinada ketayotgandim. Shuni bozor oldi o'tsam, bitta ani dan xodimi chiqib, shartta ustiga chaqirib to'xtatib, jarima sosa bo'ladimi?
2: Ha, xo'p, nima bo'pti chunga?
4: Voy, nima bo'pti emish, tovba qilar nimaga bu tushunmaydi. Haligi gay xodimiga meni qaynanam, yo'g'i, qaynatam kim bo'lib ishlashini aytsam, bilasanmi nima dedi? Agar sizni qaynatingiz gayichilarni boshlig'i bo'ladigan bo'lsa, unda siz bilan men boji bo'lishimiz kerak, desa bo'ladimi?
2: Voy, tovba qilin, vostaka. A siz men odamlar pensiyaga chiqib ketganlarni bilmasmidingiz?
4: Ee, adela hali pensiyaga chiqdilarmi?
2: Ha, pensiyadalar-ku, vostaka.
4: Endi tushundim. Uyingga borganingda har doim nimaga yeng kiyimni kiyib kelmayotganingni.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun yerga bir tomchi asal tushibdi va bitta kichkina chumoli kelib asaldan bir oz tatib ko'rdi va ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin yana takror asal yegani keldi. Chunki asalning mazasi uni o'ziga maftun qilgandi. Biroz asaldan yegandan so'ng ketmoqchi bo'ldi. Biroq asal juda ham lazzatli edi. Nima bo'lganda ham asalni tashlab keta olmadi, chunki u asalning mazasini endi tatib ko'rmoqda edi. Shuning uchun ham u asalga mukkasidan ketgan edi. Chumoli birdan asal tomchisining ichiga o'zini otdi va maza qilib uni tanovul qildi. Va hattoki chiqib ketmoqchi bo'lganida o'zida kuch topa olmadi. Qancha harakat qilmasin, harakat uni qutqarish o'rniga asal tomchisiga battar g'arq qilib yuborardi. Va chumoli shu asnoda tipirchilay-tipirchilay jon berdi. Chumoli agar ochko'zlik qilmasdan ozgina asal bilan qanoatlanganda edi, halok bo'lmagan bo'lar edi. Dunyo katta bir asal tomchisidir. Kim undan yetarli miqdor bilan kifoyalansa, qutiladi. Kimda kim unga ochko'zlik bilan tashlansa, chumoli kabi asalga g'arq bo'lib halok bo'ladi.

0: ich.
1: Bir askar o'ziga ajratilgan joyda yer kavlamoqda. Dam olib, sigaret chekayotganda muqovada o'qib qoldi. Chekish sog'liq uchun zararli. O'zicha o'ylab, ablahlar. Berkureyni ustiga shunaqa deb yozishmaydi-ya.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazo, asazoda.
0: Ikki dugona.
2: Hoy, orqada o'tirgan ikkita qiz bir-biringa xat yozishi bas qilsalaringchi.
1: Ey domla, bizga xat yozishayotganimiz yo'q. Karta o'ynayapmiz.
3: Bizga xat bermay turing, iltimos.
2: A, unaqada uzr.
1: Nazo, domla ham laqmami deyman. Sirozi ishondi-ya?
3: Ha, nimasini aytasan? Agar seni shu qadar ustalik bilan folochayotganingni bilganda bormi? Uzr so'ramasdan senga folochtirardi.
1: Nazosh, anu, yangi ochilgan do'konimizga boru, tekshirishga taftishchi kelibdi. Juda ham ehtiyotkor ekan.
3: Voy, san qattanmi?
1: Qattan bilardim, chunki u olgan pavorasini 3 marta qayta sanab oldi.
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir. Tabassumdir, tabassumdir,
5: tabassumdir, tabassumdir. Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik. Tabassum qiling.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Bir qiz onasidan so'rabdi. Oyjon, dadamlarni siz orzu qilgan erkak ekanliklarini anglashingiz uchun qancha vaqt ketgan? Endi bilasanmi qizim, buni tarixi juda ham uzun. Lekin qisqa qilib aytganda, dadangni men orzu qilgan erkak ekanligini anglashdan oldin 6 marta turmushga chiqqanligimni aniq eslaymandirmish oyis.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangama ustalara.
3: Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish xo'jayinga. Miltiqni ber xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars tars tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanda yugurib ketayotganmish xo'jayin ham yana tars tars tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan xo'jayinga qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymish. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti, bir ko'rib qo'ying desa, doktor ham, xo'p mayli singlim, qani yechining desa, iya, qaratib yechinaman. Voy, men doktor ko'rishim kerak, siz yechinishingiz kerak. Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam desa, doktor ham, uni qanaqa qilamiz desa, haligi ayol ham, hech bo'lmasa svet o'chirib qo'ying. Doktor ham, xo'p mayli deb svet o'chirib qo'ysa, ayol ham taq-tuq qilib yechinib, doktor yechindim, kiyimlarimni qayerga qo'yay desa, doktor ham, mana mani kiyimlarimni suvga qo'yib qo'ying deydi. Aslan o'to'ri tushmaydi. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Aslan nima deyiladi?
2: Hangoma ustalari.
3: Xotin eriga dadasi, turing, hadeb 11 gacha, 12 gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, bir ikki so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqing siz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, to'rtta bezori chiqib urib pulni olib qo'yishibdi-yu. Uyga qaytib kelsa, dadasi qalay bo'ldi? Abrot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan xotin deymiz.
4: Ota nasıl shoximish, o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib, sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlar qarab o'g'ilchasiga, endi o'g'lim bilasanmi, bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsam, mabodo ularning yonida mani aka degin, yana dada demagin, xo'pmi desa, bola ham bo'pti dada debdi, aka deyman. Man buni bilaman, man oyim o'rgatganlar. Oying nimani o'rgatgan desa, oyimni ham bolalarning yonida opa deyman demish.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichishimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib, eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman," dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmish otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

0: Ich.
1: Ikki o'rtoq gaplashyapti. Menga qara, sani xotiningchi yugurib kelayotgan otni to'xtata oladimi? Agar bo'yanmagan bo'lsa, uni o'zi to'xtab qo'ya qoladi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bruce Lee degan karatechi eshitganmisizlar? Bruce Lee degan karatechi bo'lgan. O'sha Bruce Lee menga ko'rsatoring. Bruce Lee degan karatechi o'tgan endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashshey urushayotgan. O'sha O'lmas Kashsheyni eshitgansizlar? Kashshey Bismertni. O'lmas Kashsheyni hali sikaska kinosini ko'rgansizlar? O'lmas Kashsheyni joni qatta. Joni orolda, oraldagi chinor ustida, chinor ustidagi sandiqda, sandiq ichidagi tuxumda, tuxum ichidagi ninada. Tuxum yorib turib ninasini desanglar, O'lmas Kashshey o'ladi. Ungacha o'lmaydi. Endi Bruce Lee qattan biladi endi uni. Endi ikkala urushayotganmish endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashsheyni urushayotdi. Endi Bruce Lee oyog'ini sindirarmish O'lmasmish. Qo'lini sindirarmish O'lmasmish. Solarmish O'lmasmish. Oxiri charchabdi-da Kashshey. Sani joning qattacha aytmayman. Qatta sani joningcha aytmayman. Ayta qolgin iltimos, qatta sani joningcha tuxumda. Tepsib bashara ham ursin bulisin emas degan tepasa. Ertaga o'qisa o'lasanmi degan ekan. Bir yigit Toshkentga kelibdi-da, gaz suv ko'proq ichorgan bo'lsa kerak. Bir payt Oshqozonda revolyutsiya boshlangan. Chopa chop, qidir qidir. Bundaq qarsa bir kichkina uni uy turganmiz endi. Bir chetiga M, ikkinchi chetiga J yozib qo'ygan. Qatta biladigan bir shuni balgina. J'si ko'ribdi. Xotin qizni qiy cho'qini tutib militsiyaga olib chiqsa, militsiyaga qanaqa befarosat odamsan? M, J yozib qo'yibdi. Men Muskoy Jezhenskiy shuni ham bilmaysan. Men qaydan bilaman? Yigitlar deb yozib qo'ydi-da lapani. Chetelda havoda samolyot portlab ketib qoldi-da, ichida bitta maymun parashyutda sakrab tushib qoldi. Endi maymundan butun chet el olimlari so'rayapti. Paruski panimayt? Не понимает. Parlez vous français? No. Je parle résidoj? Nein. Italiano? No. Do you speak English? No. Узбечи чуна сама? Да. Самолет учки тот енде пассажиры на ходу. Ну, мау. Çepeçeli şotudum. Aha. Pasajırlı çepeçeli otudu. Odamlar nima qotdi? Pasajırlar çepeçeli şotudu. Üstlerde sakızçı. Nima u? Ha, gapirib otudi. Ha, so'rdi shu qiz gapirib otudi. Odamlar chepechalab otudi. Xo'p, lochkilar nima qotdi? Lochkilar. Ha, o'shalar. Lochkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Xana zo, qattan kelyapsan? Ja, xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
3: Uydan kelyapman, qattan bo'lardi. Keyin nima, shunchaki kulib yursam bo'lmaydimi?
2: Yo'q, faqat o'ziga-o'zi kulaveradigan anqovlarga o'xshab qolmagin deyman de, o'rtoq.
3: O'zimdan o'zim kulayotganim yo'q. Agar bilsang, uyimiz oldidagi ostanovkadan avtobusga chiquvdim. Uzoqqa boraman-u deb oxirga o'tirib oldim. Harakat vaqtida haydovchini chalg'itmang degan yozuv bor ekan.
2: Nima bo'pti? Bunaqa yozuv hamma avtobuslarda bo'ladi.
3: Gapimni bo'lmay eshitgin. Keyin o'rtaroqqa o'tsam, haydovchiga harakat vaqtida savolam, javobam bermayin deb yozib qo'yishibdi.
2: Tovba, buni nimasi kulgili, Nazo?
3: Namuncha gapimga mashhurligi qattiq bo'lganda qo'shilaverasan. Keyin qiziqib oldiroqqa borsam, iltimos, haydovchi uxlab qolmasligi uchun uni gapga solib keting degan yozuv bor ekan.
2: Birinchidan, shofyor ahmoq emas uxlab qoladigan. Ikkinchidan, gap sanga paketmidiki, shofyorni unga savolasan. Gaplashib keting deb yozilgandir balki.
3: Uchinchidan, buni nima farqi bor? To'rtinchidan, o'sha shofyor ham ahmoq ekan-da, xuddi senga o'xshaydi. Gaplari ham, ko'rinishi ham.
2: Nima? Hali men senga ahmoq bo'ldimmi?
3: Bilmadim endi, lekin to'g'risi, aldayotganim yo'q. Bilasan-ku, men yolg'on gapirganimda hech qachon aldamayman.
1: 2 dugona.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir fermer dehqon qo'shnisiga qo'ng'iroq qilib so'rayapti. Qo'shni, aytingchi, sizga ijaraga yer kerak emasmi? Ay, yo'q, kecha sotib olgan edim. Ye, kimdan oldingiz? Xotiningizdan, deb qo'shnisi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tijoratda yurasiz. Baxtimizga xotin-qizlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Endi bularning bittagina kamchiligi deb bo'lmaydi, ozgina talant desa bo'ladi. Xudo bergan talant ozgina ko'proq gapirishadi. Ko'proq gapirishadi. Agar biz o'shancha gapirsak, biz samolyotda yurgan bo'lardik hozir. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi. Ozgina ko'proq. Men uzoqqa bormayman. O'zimni oilamdan gapiradigan bo'lsam, kelinlaringiz bir telefon trubkani qo'llariga olsalar, kecha mana soatga qarab turib 50 minutda qo'ymayaptilar. 1 soat bo'lgandan keyin qo'llaridan olib qart etib qo'yib, telefonda ham shuncha gaplashasizmi xonim? Kim bilan buncha gaplashdingiz desam, dadajon esa xudo haqqi tanimayman, adashib tushib qopti deydi. Qo'shnining xotiri bundan ham battar telefonga yopishadi. Eri komandirovkaga ketgan. Eridan telegramma kepti, pochtalyon bilan uyini chiqib, zvonogini bosdik. O'shanda ham gaplashib, telefon trubkasini yelkasiga qisilgan, telefonlar apparatini ushlab olgan chiqib kelyapti. Shu eshikka shunday chiqib keldi. Shunday chiqib keldi-da, chiqib kelib turib, xizmatdagi pochtachi aytdiki, "Baliga qo'l qo'y, mana telegrammani oling" dedi. O'shanda ham telegrammani o'zi olmadi, qo'l qo'ydi, menga aytdiki, "Olib o'qing" dedi. O'qib ko'rsam, eri komandirovkadan bunga telegramma jo'natibdi. Xotin 5 minut turibkanni joyiga qo'yib, "Tur, senga bir zarur gapim bor" deb yozilgan. Ikki qo'shnining xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham "Bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, men hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman" deb ketadi. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, "Qo'shnijon" deydi. "Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi." Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi ekan? Nima deysiz?" dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. "Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti" dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. "Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi" dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolvoshna qilib. Shu yuradi.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Alo, alo, Vostaka? Bu Xitoy telefoni ham qursinda bu. Alo, alo.
3: Ozoda nimanchi telefon qildi ya? Mani ishdan qo'yib, ey.
1: Alo, Vostaka, eshitvosizmi?
4: Ha, Ozoda. Alo, alo, Ozoda, tinchlikmi?
1: Nimaga telefon qilding? Vostaka, buguncha vaqtliroq keling, xo'pmi? Siz yaxshi ko'rgan ovqatlarni pishirib qo'ydim.
4: Alo, nima? Rostdanmi? Bo'ldi, Ozoda, ham vaqtliroq boraman dedim.
1: Ha, tezroq keling, xo'pmi? Oyimlar ham kelyaptilar.
4: Nima?
1: Oyimlar, alo, Vostaka, eshitvosizmi?
4: Yo'q, eshitmayman.
1: Alo, yana uzilib qoldi. Uf. Alo, Vostaka?
4: Ozoda, ovozingni umuman eshitmayman. Alo.
1: Vostaka, oyimlar kelyaptilar, devonman, eshitvosizmi?
4: Alo. Umuman eshitilmayapti.
1: Xudoim, kech bo'lib qoldi-ku. Bular qattiq qolib ketdilar, ha? Bo'ldi. 03 ga telefon qilib ketmasam bo'lmaydi. Alo. Kechirasiz, meni erim yo'qolib qoldilar. Shularni topib bering. Eting ularga, bugun oyim kela olmaydigan bo'ldilar. Bemalol kelaversinlar.

0: Hikmat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay bu oila bor ne'matlarga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

0: hamshira bemorga: televizorni o'chiring, yotadigan vaqt bo'ldi.
1: Bizni sezib qolishmaydimi?

0: hangoma ustalari.
1: Ha, ilohamin, o'g'lim Erkinjon.
2: Labbay dada.
1: Armiyalaringni ilohim oy bor omon qaytib, yaxshigina tugatib qaytib kelgin bolajonim.
2: Xo'p bo'ladi dadajon.
1: Mayli, bizni o'ylab siqilib yotmagin. İlahi amin. Yollaring yorug' bo'lsin, dushmanlaring bog'liq bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi boribki bola.
2: Dada.
1: Ha o'g'lim.
2: Enangni ehtiyot qiling.
1: Enangni o'ylab siqilib yotma. Enangni ehtiyot qilaman bolam. Bizni o'ylama. Mayli, yaxshi boribki o'g'lim. O'g'lim. Uzoq safarga ketyapsan, yoningda 5-4 so'm puling bormi?
2: Dada, ha, ozgina yiqqanim bor.
1: Qani, qani o'g'lim, qani?
2: Mana dada.
1: Ey yashang. Qani, men bir ko'rib qo'y. 1, 2, 3, 4 Ay yaşa oğlum. Şimdi siz oğlum yaxşı varıp gelin. Hizmet seferleri yaxşı tükatın, hop. Biz bunu kekinizce onayız bilen rüzgarımızı işlettiremiz.
2: Dede.
1: Yaxşı varın oğlum. Ay Erkinjon oğlum. Ay Erkinjon balam. Tohta. Tohta balacanım.
3: Ha deden ne gap?
1: Ay uzak hizmetke git yapsan. Komandirlaringni aytganini qilib, yomon qizlardan, yomon ayollardan ehtiyot bo'lib yurding, men bolajonim.
3: Ay, eshitilmadi, poyezd ketyapti dada, tezroq bo'ling, a?
1: Uzoq safarga ketyapsan, yomon ayollardan, qizlardan ehtiyot bo'lib yurding, men bolam.
3: Eshitilmadi nima?
1: Deb bilganingni qilay.
3: A, bo'ldi, bo'ldi dada, tushundim.
4: Oddiy askar Juliyev. Ha, nima bu xayol surayib o'tiribsiz?
5: Toba qildim, xayolni tushiribordingiz ey.
4: Ha, tinchlikmi? Nima haqida xayol surayotdingiz?
5: Juda bir ajoyib xayol surayotdim.
4: Nima haqida?
5: Xayolimda bahor.
4: Aha.
5: Jiyda gullagan.
4: Jiydalar gullagan.
5: Asalarlar uchib yuribdi.
4: Aha.
5: Men katta yo'lda.
4: Xosh.
5: Oppoq Mers mashinada.
4: Aha.
5: Kelyapman.
4: Aha.
5: Musiqalarni baland qilib.
4: Aha.
5: Qo'shiqni baland qilib.
4: Voh.
5: Eshitib kelyapman.
4: Aha.
5: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'lda chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlar misoli quyosh, qoshlar qop qora.
4: Aha.
5: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
1: Qiz bola.
4: Ha.
1: Dahshat.
5: Qiyinchilik kelishga.
1: Keyin
5: men boryapman.
4: Xosh.
5: U kelyapti.
4: Aha.
5: Men boryapman.
4: Aha.
5: U kelyapti.
4: Xosh.
5: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
4: Aha.
5: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
4: Aha.
5: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
4: aha,
5: shunaqangi oshirib,
4: aha,
5: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
4: Xayol sirmay har balo bulg'ur.
6: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda. Nazo, ertagacha xolam qizlarining tug'ilgan kuni. Sovg'aga nima olsam ekan?
2: Bilmadim. O'zi nimalarni yaxshi ko'radi?
1: Esing joydami? Agar men yaxshi ko'radigan narsani olib boradigan bo'lsam, butun dunyoni bollarini sotib olishimga to'g'ri keladi. Shuncha pulni qayerdan olaman?
2: Ha, shunaqa degan. Unda, xo'sh, nima desam ekan? Ha, topdim. Basketbolni ko'p to'g'i bilan shitini sovg'a qilgin.
1: Nima qiladi uni? Qiz bola bo'lib basketbol o'ynaydimi?
2: O'ynash shart emas. Prosta nimadandir xursand bo'lganda, suyunganidan sakrab turadi-da.
1: Bor, so'ragan odamim ahvolini qara. O'zi ham rosa ko'p gapirasan-da, o'rtoq. Nimaga shunaqa sana?
2: Bitta man emas, hamma ayollar shunaqa. Bilasanmi, nimaga ayol kishi to'xtamay gapiradi?
1: Xo'sh, nimaga ekan?
2: Agar ular gapirishdan to'xtashsa, o'ylashlariga to'g'ri keladi-da. O'ylagandan keyin tashvishlari ko'payib ketadi-da.

0: satrda.
1: Bizga ko'proq eshitib, kamroq so'zlash uchun ikkita quloq va bittagina og'iz ato etilgan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
7: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

o'g'li onasiga debdi: sizga necha kundan buyon iltimos qilaman oyijon, odamlarga aytib ko'ring, maymun olib bersinlar, uyda maymun boqaylik. Bolam ey, men bu iltimosingni dadangga aytdim. Xo'sh, odamlar nima dedilar? Adam aytdilarki, uydagi maymunlar hozircha yetarli, ortiqchasi ortiqcha.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосе.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shoir onlar haqida. Orzular haqida.
3: Endi shoir qalamkash yozuvchi sifatida orzuim yoshimni oshab yoshimni oshab bir kun ketadigan bo'lsam buyuk yozuvchi Shakespeare'ning yoniga qo'yishsa, shu Shakespeare'ning yoni deyotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman.
2: Meni orzuim Pavlinani yonida yotsam.
3: Pavlina Pavlanimi?
2: Qalas
3: ishladimi trikku ya?
2: Men ham shu trik bo'lganini shuni aytayapman. Bo'lganiga nima farq bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab Sherzodaga odatingiz bor edi-ya?
3: Pavlinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana.
2: Tavoqiy men eshitmayman mana.
3: Pavlina, Pavla, ejvar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi-qomating kelishgan. Oh, voy dot deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Karlos Daniel sal insof bor yurakda. To'shni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerak. Senga uylanay desam, xotinim bor, ko'nmaydi. Ortiqjonga olib beray desam, bu suvolich arzimaydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazardan bir yigitni olamdan o'tibdi-yu 9 ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamdi yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlayapti. Tishini qoqaman deb turgan ekan qabristonda qorovul kelib qapti. Men tashlab ketay desa 9 ta tish 1 gramdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib tishni qoqayapti, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, o'barib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga tarvarib qochibdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan o'barib suvga tashlabdi. 3-4 yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonerlikka yarim kechasi hali to'rgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan olib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4-ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniyga kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: yudumla viskimden. Markez Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Яш Айле.
2: Востоке.
3: Платит ман.
4: Азашке.
1: Яш Айле.
4: Ozoda, yoshligingdagi sho'xliklaringni eslaysanmi?
2: Voy, bo'lmasam-chi. Ayniqsa urushishimni rosa ham yaxshi eslayman.
4: Rostanmi?
2: Ha, mahallada mandanchi hamma qo'rqardi.
4: Demak, yoshligingda ham xunob bo'lgan ekansan-da, ya?
2: Nima deganingiz bu?
4: Hazillashdim.
2: Bo'pti, endi gapirmayman.
4: Nimalar o'qiyapsan, Ozoda?
2: Kitob o'qiyapman, kitob.
4: Nimalar yozishibdi kitobda?
2: Agar orzularingizni ushalishini xohlasangiz, kechasi osmonga qarab tilaklaringizni ayting deb yozibdi.
4: Gap yo'sang yozadi. Unda yaxshi damon, xo'p, damang.
2: Xo'p, ey xudo, menga ko'p pul, kiyimlar, taqinchoqlar bergin. Ey xudo, menga ko'p pul, taqinchoqlar bergin.
4: Ey, Ozoda, namichi baqir chaqir qilding, yarim kechasi ham tinchlik yo'qmi sanda ne?
2: Endi nima tilaklarim aytvonman?
4: Asab baqir berishi shartmi? Sekinroq ayt, ichingda. A Xudo seni eshitadi.
2: Ha, Xudo eshitadi, lekin siz eshitmayapsiz.
4: A?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekana, deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni yig'ib, burgutni uchmayotgani sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech kim muddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. Ko'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Bir muxlis yoshi o'tib qolgan aktrisaga: "Men sizni yaxshi ko'raman. Juda ham qaraman-ku. Men sizni anchadan beri yaxshi ko'raman."

0: Час радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Kim bor? Asal, uydamisan?
3: Voy, it tukurdi.
2: Ha, tinchlikmi, o'rto? Nima qilsam?
3: Telefonimizdan tuzatyapman, ko'rmayapsan, Nazosh?
2: Nima buzildimi?
3: Bilmayman, shunaqaga o'xshayapti. Sen kelmasingdan oldin yigitim bilan gaplashayotdim, lekin nima demoqchiligini hech ham tushunolmadim.
2: Sen aybni telefoningdan emas, o'zingdan qidirgan, xo'pmi?
3: Nimaga o'zimdan?
2: O'zi sen yigiting bilan gaplashayotganingda bir-biringizga gapirishga navbat berdinglarmi?
3: Yo'q, men gapirdim. Men bilan birga u ham gapirdi.
2: Yo'qmish. A shunaqa bo'lgandan keyin qattan ham tushunardi yigitingni gapirdi.
3: Lekin oxirda faqat men gapiruvdim, u ham tushunmadi. Bitta qizuvroq narsa aytib berdi-gandi. Men bo'pti aytaman. Men faqat gapimni bo'lib gap qo'shmaysiz dedim.
2: Ja, qanaqa qiziq gap aytib berding?
3: Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romanini boshlagandim. Ikkita gap aytmasimdan telefon uzilib qoldi.
2: Ha, demak tushunarli. Yigitining ham qulog'ini bitta karlikdan asrab qopti-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
5: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.

bir yigit uylanmoqchi bo'lgan ayolidan so'rabdi. Haqiqatan ham 5ta farzandingizga 5ta eringizdan har oy alimentlarni o'z vaqtida olib turasizmi? Ayol javob berdi. Albatta-da. Xo'sh, buni nimaga so'rayapsiz? O'ylanib qoldim, chunki hozircha men ishsizman. Kitobxonimcha o'sha aliment pullariga yashasak bo'ladimi? Shuni bilmoqchi edim.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bo'lmaydi-da uka, san'atda ham oldi qochdi bo'lmaydi-da jon uka.
3: Bitta latifa ayting, agar o'xshamasa pating
2: boshiga uraverasan.
3: O'xshamasa
2: qani ayting.
3: Ayting
2: qani.
3: Bitta latifa aytib beray.
2: Xo'p, qani.
3: Bir otaxon baliq tutmoqchi bo'lib, shunda Toshkentning chekkasidagi Rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunda tashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvning ichidan tilla baliq chiqib kelib, otaxonga qarab,
4: "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. Iltimos, meni o'ldirmang. Xohlasangiz Tiko, xohlasangiz Nix yoqib beraman, o'ldirmang." "Meni o'ldirmang."
3: Desa otaxonam, hamma so'ragan bo'lmasa, hamma undan baliqdan so'raydi, lekin otaxon haligi baliqni hunja ushlabdi. Shuni yozdi. Baliqdan chiqardi, suvdan chiqardi, xaltani ochib turib, shunda xaltaga solibdi-da, xaltani og'zini yopib, shunda ko'taribdi-da, yangi yo'lga qarab yurishni boshlabdi. Yo'lda ketayotganda ham haligi baliq tirik qolish umidida otaxonni qitiqlab,
4: "Ota, o'ldirmang, ota. Ota, tilaginni ota."
3: Desa otaxon to'g'ri uyga kelibdi. Uyga kelib, oshxonaga boribdi. Oshxonaga borib, oshxonaning eshigini ochibdi. Keyin ichkariga kirib,
4: "O'ldirma meni, o'ldirma" desa
3: otaxon pichoqni kattasini shunda olibdi-da, kirchida baliqni kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yuboribdi. Latifa tugadi.
5: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekanda. Kulgili joyi shu yerdaki,
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Hangoma ustalari.
2: Deb bunday kuyov bo'pti-da. Qaray, kuyov bo'lgandan keyin istara kiradi-da odamga.
3: Bola bo'lib bunaqa yayramaganman aka.
2: Rahmat.
3: Rahmat aka.
2: Hali ko'p yayraysiz uka.
3: Aka. Mana shu
2: kechalari uyg'onib qolib duo qilasan hali uka.
3: Aka. Niyat qildim. Kunduzlari ham duo qilaman aka siz.
2: Maladis. Baraka top. Siz kulmang. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chataq. Yo'q, bor aka, bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kuyov to'ra. Ha, xotiniga yopishaverganidan xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman, kir yuvolmayman, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha, badbaxt, yon nomard. O'zi mardni ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir! Nima deysan? Desa eri, "Sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir piyonista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni eslaysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi. Va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda, shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski, sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda, seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy, peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda, doim esingizda bo'lsin. Baxtni, omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi."

0: radiosi da.
1: Bildirgich.
2: Shifokor bemordan so'rabdi. Aytingchi, sizda bu xastaliklar qachon boshlandi? Bilasizmi? Mani birinchi xotinim ikkinchi xotinni topib, rosa janjal qildi. Keyin birgalikda kelishib olib, mani uchinchi xotinimni urishibdi. Ana o'shandan beri

0: радиусы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yana bir tabrik so'zlarimiz ajoyib. To'ylarda tabrik so'zlar aytishadi-da. Ba'zi bir qizlarimiz qo'llariga bir dasta gul ushlab olib, tabrik so'zi boshlab qoladi. Boqa kirsam maylimi? Gullar tirsam maylimi? Kelib bilan kiyovni tabriklasam maylimi deydi qarang. O'zi bog'ga kirib olgan. Besoroqdan besoroq. Qorovuldan so'ramasdan. Gulni ham uzib olgan. Yana to'y kelib tabriklasam maylimi deb qo'yadi. Agar qo'yib bersangiz, to'y o'rtasiga o'tirib olib ovqat yesam maylimi? Chapay chalsam maylimi? O'ynab bersam maylimi? To'y tamom bo'lgandan keyin o'tiraveradi ashyoq qarang. Ha, desa uyga ketsam maylimi deb qo'yadi. Biz bu o'rtaqchilarimiz endigi navbat shukiyovimiz jo'ralarga beramiz. Marhamat, siz jo'rasi ham chiqib boshlab qoladi.
4: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana og'aynimiz Baxtiyorjon bugun nikoh to'ylari ekan. Baxtli bo'lsin, qo'shaqarissin. Eng yomon ko'rgan o'g'lar menga o'xshasin deydi qarang. Nega endi unga o'xshash kerak endi?
3: Bunisi ham mayli, qizlarimiz boshlab qoladi. Kelin kuyov baxtli bo'lsin, ubali juvali bo'lsin, ish qilib qizlari o'xshasin Zeb Nisoga, o'g'illari o'xshasin Ibn Sinoga deydi qarang. Bittasi Zeb Nisoga o'xshasa, bittasi Maksim Gorkiyga o'xshasa, bittasi Google'ga o'xshasa, qaysi biri dadasiga o'xshash kerak endi? Deb bunisi ham mayli, qizlarimiz chiqib, 2 yosh baxtli bo'lsin, shu dugonamiz qilib, hech qachon kelin kuyov yuzlaridan tabassum arimasin deydi qarang. Ashaq o'tiradi. Kelin ham gapirmaydi, kuyov ham gapirmaydi bir qarang. Ashaq o'tirish bo'lib qoladi. Bunisi ham mayli, ba'zi bular aytadiki, shu xonadondan umuman kulgi arimasin deydi qarang. Boshlanadi kulgi, u yerda qaynatasi kulyapti. Bu yerda qaynonasi kulyapti. Ichkarida kelin kuyov kulyapti. Boshqa narsadan darak yo'q. Bunisi ham mayli, chaqaloq bir 15 yildan keyinmi, 20 yildan keyin tug'iladi. Diyo, ashlaq qoladi ya. Endi qarangki, mana ba'zi birlar aytadiki, shu 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shaqarasin, uvali juvali bo'lsin, kelinimizga qo'chqordek o'g'il bersin deydi qarang. 70 kilolik qo'chqor. Kelin bechara 35 kilo. Ha, mayli, xudo bersin. Endi kenayimiz raddonga tushib qoldilar qarang. 70 kilolik tug'ildi. Kuyov xunob kuyov. Benzin olib chiqish kerak-da endi. 4 ta og'aynisini boshlab boradi. Chaqaloqni ko'tarishyapti. Ko'tar! Ey, botir dumbasidan ko'tar buni dumbasidan. Boshini ko'tarmaysan buni boshini dumbasidan amallab pastga olib tushishadi. Endi u chaqaloqni yo mashinani bag'aziga bosish kerak yoki gruzovoyda olib ketish kerak. U chaqaloqni ham uyga olib kelishdi endi. Kechasi chaqaloq yig'ladi, teyxo'l bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Eri becha ko'taryapti. Oy, xotin ko'tarish yuborsang-chi buni. Kattasimi, kichkinasimi qarashi. Qo'shlan chaqir qo'shlanim. Va qo'shni chiqqaningcha qo'shni ham uyqusab chiqadi. Hali o'g'il tinchlik bo'lsa, chaqaloq teyxo'l bo'lib qopti deb qo'yadi qarang.
5: Hangoma ustalari.

0: avtolni qurbaqa topgan ekan. Sen shunga ishonasanmi?
1: Qanday ishonaman? Nima bo'pti qurbaqa tutsa?
0: Keyin o'sha qurbaqani uyga olib ketdi.
1: Xo'p, nima bo'pti endi shunga?
0: Keyin kechqurun qurbaqani yoniga olib yotgan ekan, ertasi ertalab turib qarasa, qurbaqani o'rnida bitta chiroyli qiz turgan ekan. Shu gapga ham ishonasanmi?
1: Ha, ishonaman.
0: Ana ko'rdingmi? Hamma ishonibdi-yu, lekin xotini ishonmabdi-da. Shunga ajrashayotgan ekan, tushunding?
1: Ha, bo'ldi. Baribir tushunmadim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: E'tibor,
5: e'tibor.
4: Mehr,
5: mehr.
4: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.

0: Kech.
1: Ona bo'yi yetgan qizini chaqirib, qizim, ana katta qiz bo'lib qolding, yaqinda turmushga chiqasan, yosh bo'lamassan, kel, er-xotin orasidagi aloqalar haqida so'zlashamiz. Qiz onasiga qarab, oyijon, nimalarni bilmoqchisiz?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xotin-qizlarimizni maqtayotdik. Haqiqatdan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizdan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. O'zi basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da, juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Zaman oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga anchaq oqarib ketdi. Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'z bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Yani bitta soch emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolning organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurar edik hozir ham. G'orlarda ichida yurar edik. Barg, mana bunaqa kiyim yo'q, mana bizda barg bo'lar. Konsertga kiyadigan barg, atelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon bazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'y yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, ichki ovozda "Entuo?"
3: Hangoma ustalari.

0: Yo borishim qoldi yo menimcha.
1: Voy, tinchlikmi nimaga meni doktorga olib borgis kelib qoldi?
0: Shu kunlarda chakaging tinmayapti, jag'ing jag'ingi temayapti.
1: Menga qarang, jag' o'zimniki, bildingizmi? Xohlaganimcha gapiraman.
0: Bo'lmaydi, gapirganing mayli. Uxlab yotganingda ham chakaging tinmaydi san.
1: Ajab bo'lsin.
0: Ko'rding?

0: hikmat izlab.
1: Aytishlarcha sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarcha sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hangu mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding? Cho'kayotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding" deganida do'sti shunday javob beribdi. "Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim" deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz teletomoshabin do'stlar, bugun biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savollashiraman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'lar.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Ya yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Millatimning sho'rvani qaynatib qo'yish kerak. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Bu ham hech bilmiz deb qasam ichishdi.
2: May qarang.
3: Shuni sharafiga 150 litrda vurdik, tamam.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Ha, yetmoqchi ko'rsatib o'tdingiz.
2: Boshlayveraymi?
3: Tomoshabinlar yo'q.
2: Boshlayveraymi deyapman.
3: Bormi o'zi? Boshlaydigan emas. Darvoqa mana sumkam qani. Qo'yarim, sumkani olib kel. Sumkani olib kelsang yetingi.
2: Assistentlar, sumkani olib kelinglar.
3: Sumkani olib kel. Bu hamma narsa shu yerda. Sumka olib ketsangiz, voy raddi bo'ladi. Qanaqa professorligimiz
2: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib inson.
3: Voy teshib chiqsinlar. Tekin bor deb oxiriga juraverasan. Samarqandda kiydiya. Men mana shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Mana shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman. Chunki aro palakat mani otamni o'ldirgandi.
2: Kimmi?
3: Otam bo'ladi, jaqatda oladi. Mana shuning uchun magazinda qolaguncha yo'q qilib shuni tamdiroq tashlayman deganman-da. Oyatim biz shu qolmasin deyman. Ko'rinsa olaman, yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi. Yana olaman, yo'q qilaman deydi. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman. Meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyotibman. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yib yuboray mana.
2: Asabiylashmay,
3: asabiylashmay. Shunaqa qog'ozda tutib turadigan odati bor. Yem shu palakatda azorat. Bunaqa mazidim. Keyingi paytda nervimni yo'q qildi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi, Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
2: Yo, shaxsan tanishmasman.
3: Gali stulni taqib olibsizmi, tanimaysizmi? Hali ilgari algoritmda turadi, rahmatli, keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga aytdi, ilm Sumbulxo'ja. Dushmanni yo'q qilish uchun avval dushmanni obdon bilish kerak. Ana shu obdon o'rganganingdan keyingina dushmanga qarshi hujumga o'tkin degan. Mana siz dushmanni bilasiz.
2: Yo'q, men tushunmayman gapingizga.
3: Nimasiga tushunmaysiz? Kim aytadi siz o'qimishli odam? Umringizda ichganmisiz deyapman?
2: Yo'q, men umrimda ichmaganman.
3: Ana bekor qilgan ekansiz. Sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
2: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
3: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqancha yaxshi yigit edi rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora saru kasallikni yo'q qilaman deb o'ziga saru kasallikni yuqtirib Ana undan keyin shunikatdan ketib yubordi rahmatli.
0: Hangoma ustalari.

0: Дёсы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а сіз оды?
3: O'rto, mana bu tuxumingiz qachongi eskirganga o'xshayaptimi?
4: Kecha magazinga chiqqanimda olgandim. Sotuvchi bola yangi, svejiy tuxumni yangi shonib oluvdim. Qarasam, eski ekan.
3: Shartta qaytarib olib bermadingmi?
4: Bugun boruvdim. Keyin o'sha sotuvchi bolaga, "Mani nimaga aldading? Bu tuxumlar eski ko'tsam, hech ham eski emasdi, yangi tuxum" dedi. "Qanaqa qilib isbotlaysan? Sen bugun qanaqa kun?" deb so'radi. "Man shanba" desam,
3: "Tuvba, hafta kunini tuxumga nima aloqasi bor?"
4: Eshitib turgan nazosh, "Keyin man shanba" desam, sotuvchi o'ylab turdi. "Ha, mani kechagi tuxumim o'tgan dushanba uchun, bugungisi o'tgan seshanba uchun yangi desa bo'ladimi?"
3: O'zicha hozir hammachi pul topish ilinchida har xil yo'lga o'tib olishgan.
4: Masalan,
3: mana masalan, qo'shnimiz Madinaning adasi o'qituvchilikdan qiynalib ketganida qanaqadir qorboboni kasbini tanlab opti.
4: Qorbobo deysanmi? Qayerdan bilding?
3: O'zi aytdi. Adasi yangi yil kuni kelib sovg'alarni tashabdi-da, keyin ketib qaytib kelmabdi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y-fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркианс».

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Nasibing qo'shilsa kelursan shomi Iroqdan, nasibing qo'shilmasa ketursan qoshi qovoqdan deydi. Yaxshilar, bugun mana shunday bir ajoyib kunda sizlar bilan nasibamiz qo'shilib uchrashib turganimizdan boshimiz osmonda. Ishonaveringlar. Nasib deydi xalqimiz. Bir niyat boshlansa Xudo xohlasa deydi. Bir oliftaro yigit yakshanba kuni yetta bilan turibdi-da, xotin debdi padariga lanat, piyoda yurisham jonga tegdi. Pul topib chiq, shu bugun bozordan boribdi, zir ot minib kelaman debdi. Xotini aytibdi dadasi, mana pul faqat nasib deng, Xudo xohlasa deng. Akam xotinni so'kib ketdi, qana ayolsan debdi. Tovba qildim. A, pul naqd bo'lsa, bozorda nima ko'p? Ot. Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham hozir minib kelaman. Chiqib ketibdi. Vaqt shomga yaqin bir payt kinoga chiqib qarasalar, akam kelayotganimiz bosh ham yugurib yo'liga chiqib dadasi, ot olib kelaman dedingiz, qani ot? Desa xotin, Xudo xohlasa pulni o'g'irlatib qo'ydim.
0: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan bizga. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarni ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shu uchun bizga handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: podcast radyosu.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya. Vostaki, uydaç ertalabdan kechgacha o'tirib zerikib ketdim. Bunda ish topib joylashsammikin?
4: Voy, bova qildim. Sani kallang joyda hozir. Qaysi shoyun qurg'ursan ishga olar ekan, qaysi biri?
2: Voy, nima unaqa deysiz, nima? Men ishlashni bilmaymanmi? Shunaqa ham o'tiribman uyda.
4: Yo'q, olishligi mumkin. Faqatgina aliga oylik to'lamaydigan ishxonagina bo'lsa oladi.
2: Voy, voy, voy. Menga qarang, Vostaki. O'ziyamchi, shundoq ham o'zi oylik olmaydigan ishxonada o'tiribman ishlab.
4: Men ham shuni aytaman desanga, agar sen oylik to'lanadigan ishxonaga borsang, har kuni rahbaringdan maosh so'rab qon qilasan, infarkt qilib o'ldirasan.
2: Menga qarang, Vostaki, sizchi, siz meni ishlashim xohlamayapsizmi yoki ataylab jahlimni chiqarmoqchimisiz?
4: Yo'q, endi aytdim qo'ydim-da. Men aytgancha, men gazeta

0: hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib, bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarni saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir, cho'nqir, yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: hangoma ustalari.
1: Yaxshi kayfiyat yaxshida. Eng yuqumli narsa kayfiyat bo'lar ekan. To'rtta ulpat o'tirgan bo'lsa, orasiga bitta qiziqchimi yo hangoma aytadiganmi, yigit kirib qolsa kayfiyat darrov ko'tarilar ekanda. To'rtta sirrasi kayfiyat bilan mazax kulish o'tirgan bo'lsa, bitta homraygan kirsa, ketdi, tur olmaydi yo'q. Haligi ketguncha ham gapirmay o'tiraveradi. Eng yuqumlisi kayfiyat ekan. To'yda hayya hayya kayfiyat san'atkorlarning kayfiyati ko'tarilgan. Birov tabriklagan, birov o'ynagan, birov sovuq olib kelgan, birov to'yani olib kelgan. To'y oshi ham xursand, rosa kayfiyat ko'tarilib tursa, dovrarib turgan o'rakashga bir qonoxon kelib, "Ular menga navbat ber. Men mash kelin ko'rdi, yenasi bo'laman. Men bitta tabriklab qo'yay shularni." Onaxonga so'z berib olsa, onaxon mikrofonni olib, "Aylanib ketinglar. Voy ulim do'tahlaridan aylanaylar. Qizimni kelinim do'tahlaridan aylanaylar. Ey ekala yosh menga o'xshab qarib chirib yursin ilohim. Sizlar ham menga kiringlar. Meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hozir men sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Aytaveraymi?" desa, "Aytsin onaxon" debdi. Doirachiga qarab, "Doirangni chol bolam." Doirachi doiracha olib ketdi. Dakda duppada duppada duppada dakda duppada duppada duppada dakda duppada duppada duppada. Onaxon qo'shiq boshlab qoldi-da. "Yalli yalli yala, yala demas mana. Super luks hot kemasang yorim demas mana." Yalli deb tursa, nari tomonda bir Abdurayim bo'g'i oqib qoldi-da. Shunday qarabdi, "Voy. Ejwe tarakari." Ovozi qo'ng'iroqlar qaray. Yomon mazah qildim-da. Shunga 200 qistirib bed, cho'ntakdan pulni olib, 200 ni qistirib, "Rahmat." Yomon mazah qildim, "Rahmat" deb peshanasidan deb bir o'p qo'ysa, kampirni cholib qarab turgan ekanda. Juda ko'rdi-yu, "Yezangari. Bizni kampir do'pidan chiqib qoldimi? Yezangari." Kelib haligi pul qistirganda quloq chakkasiga qarab qars etib qo'yib yuborsa, top etib tushibdi-da. O'rtada onaxon turibdimish. "Uring o'rta."

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
5: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Operatsiyadan keyin bemor jarrohdan so'rabdi.
2: Menga nimaga narkoz bermadingiz, doktor? Bir ruh shundan ketkazib qo'yib operatsiya qilishni boshladinglar.
1: Endi buni xotiningizdan so'rang debdi jarroh.
2: Voy, endi xotinimdan so'rayman.
1: Chunki xotiningiz meni narkozga to'lashga pulim yo'q. Xohlasangiz bir ruh uxlatingda, keyin operatsiya qilsangiz roziman deb tilxat yozib berdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: Radio Suda.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, topildiq. Bozorbob Jiguliga 4 ta balon oborib ber deb 320 so'm tashlab ketgan. Begijon o'zi bilan o'zi ovora bo'lib esdan chiqib qopdi. Bugun ishga kelib xalat kiyotsa cho'ntagidan pul chiqdi. Iya, Bozorboy tashlab ketgan edi-ku. Deb sport tovarlar ombordan balonlarni olib avtofurgonga yuklab keldi. Orastaxon ayvonda bir o'zi xayol surib o'tirgan ekan. Begijon zo'r bir ish qilayotgandek darvozadan birin-ketin 4 ta balonni g'ildiratib kirdi. Orastaxon balonlarni ko'rib sevinib ketdi deb o'ylagan edi. Yo'q, uning yuzida sevinch alomati ko'rinmadi. Bir o'zingiz nima qilib o'tiribsiz? Chol kampirlardan darak bormi? Deb so'radi Begijon. Ketishgandan keyin bir hafta o'tgach telefon qilishgandi. Begijon bu go'zal qizga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Nima qilay opa qiz? Balonlarni o'zim o'rnatib beraymi? Keragi yo'q, dedi Orastaxon. Mashina avariya bo'lgan, yurmaydi. Ustaxonaga borgandim, GAIdan spravka bo'lmasa tuzatib bermas ekan. Chasni ustiga tuzattiring deyishdi. Begijon ustiga brezent yopilgan mashina oldiga keldida brezentni ko'tarib qaradi. Mashinaning buferi egingan, oldindagi nikel panjarasi egilib, radiatorni teshib qo'ygan. Ikkala chiroqni ham almashtirish kerak. Unchalik qiyin emas ekan. Sport tovarda hammasidan bor. Dadangizni o'rinbosariga telefon qiling. Yo demaydi. Agar u kishiga aytib shu narsalarni oldirib bersangiz, ustani o'zim topaman. U shunday deb soatiga qaradi. Hozir Akrom aka o'zlaridalar. Bir telefon qilib qo'ymaysizmi qizim? Orasaxon ayvon tokchasiga chiqarib qo'yilgan telefon oldiga bordi. Nomer tera boshladi. Begijon, pulni o'zim to'layman deyavering. Men berib turaman, deb shivirladi. Akrom aka uzoq chaynalgan keyin rozi bo'ldi. Ertaga shanba, indinga oddiq. Men bo'shman. Boyagi narsalarni skladdan olib, bugun tashlab o'taman. Uyda bo'ling, qizim, uyda bo'ling. Ertaga usta olib kelaman. Aka xonimiz ketgunlarcha mashinani gijinglatib qo'yamiz, gijinglatib ko'ramiz. Ko'rib xursand bo'ladilar. Begijon aytganini qilib Moskvich furgonidan bufer, ikkita chiroq va boshqa qismlarni tashlab ketdi. Ertalab bu basharasidan odam qo'rqadigan, ichaverganidan rangi ko'kimtir bo'lib ketgan, yaqin orada iyagiga tig' tegmagan bir ustani boshlab keldi. Usta mashinaning u yo'q bu yog'ini ko'rib tuzatsa bo'ladi dedi. U xaltadan asbob-uskunalarni olib ishga tushib ketdi. Begijon mashina tagiga kirib, chalqancha yotib olgan ustaga har xil asboblarni uzatib turdi. Orastaxon bir choynak bilan ikkita piyola keltirib qo'ydi. Begijon o'zicha tushunib, Orastaxon singlim, usta choy ichmaydilar. Magazinga chiqib 3-4 ta shisha suv qo'ymini olib keling, dedi. Ustaning yuziga tabassum yugurdi. Yoqimsiz bir iljayib qo'ydi. Barma to'qa bo'lsin, deb ta'kidladi u. Usta 2 soatdan ortiq urinib, pachoq bo'lgan g'ildirak qismlarini olib tashladi. Shundan keyingina dam olishga chiqdi. Chalqancha yotaverib zax o'tib ketgan ekan, o'zini oftobga solib, barma to'qadan bir piyoladan to'ldirib, ichib ancha jonlangandek bo'ldi. Ana endi qiyog'onson. Eng qiyinidan qutuldik. Usta nihoyatda kamgap odam edi. Begijon uni har qancha gapga solmasin, 10 ta so'rog'iga bitta javob berardi. Qayerliksiz usta, deb so'raganida vodiy taraflardanman deb qo'ya qoldi. Begijon uning afta angorini ko'rib, sal xushyorroq turmasa uyni shilib ketishidan ham toymaydi deb o'ylardi. Usta radiatorni yaxshilab o'rnatdi-yu, oldidagi nikel panjaralarni o'rnatishga ancha qiynaldi. Mashinaning oldi tarafi sal shikastlangan ekan. Chokini chokiga to'g'rilaguncha kech bo'ldi. Usta, qayerda turasiz? Deb so'radi Begijon.
3: Kimning yumushini qilsam, o'shaning uyida yotaman, deb javob qildi usta.
2: Uni bu uyda qoldirib bo'ladimi?
3: Turqi tarovatini qarang.
2: Hech topa olmagan kunlarda qayerda yotardingiz usta? Deb so'radi Begijon.
3: Qumloqdagi samovarda, deb javob qildi usta.
2: Ertaga o'zingiz topib kela olasizmi? Yo o'zim borib olib kelaymi? Deb so'radi Begijon.
3: Toshkentni yaxshi bilmayman. Toshkent ko'chalarida adashib yuraman. O'zingiz boshlab kelganingiz durust. Buguncha yetar, ha? Magazinlar bekilib qolmasdan boray endi.
2: Magazindan nima olasiz?
3: Muncha so'ray berasiz. Kechasi nima ichaman? Do'kon bekilmasdan olib qo'yishim kerakmi axir?
2: Ustaning ovqatga unchalik xushi yo'q ekan. Orastaxon olib kelgan jarkobga qayrilib ham qaramadi. Oxirgi shishani piyolaga sirqitib vino quydida gazaksiz ichib o'rnidan turdi. Ertalab Begijon ustani boshlab kelganda Orastaxon ayvonda Jabborni qarg'ab o'tirardi. Uning rangi o'chgan, darmonsiz edi. Kecha Begijon ustani olib ketgandan keyin dugonasi top bergan ayollar doktorga borib o'zini davolatgan edi. Begijon uning nochor ahvolini ko'rib hayron bo'ldi. "Nima gap? Tobingiz yo'qmi qizim?" deb so'radi. "Shamollabman," deb qo'ya qoldi Orastaxon. Usta yangi qismlarni o'rnatguncha uch shisha barmatoxani bo'shatdi. Xuddi zavoddan chiqqandek yangilangan mashinaga qarab Begjonning zavqi toshib ketdi. Qo'li gul usta ekan deb uning ishiga tahsinlar o'qidi.
3: "Yashang usta, yashang. Endi to'rtta balonni almashtirsangiz bo'ldi."
2: Orastaxon mazam qochyapti. Bekaga kirib, picha yotay, choy poyga o'zingiz qarab turarsiz deb uyga kirib ketdi. Usta avval oldingi ikkita g'ildirakni chiqazib, yangi balon qo'ydi. Keyin orqadagi ikkitasini chiqazdi. Eskirib, titilib ketgan balonni diskadan olayotganda allaqanday lattaga o'ralgan narsalar chiqa boshladi. Begijon bittasini ochib qaraganida marvarid, tilla uzuklar ekan. U shoshib boshqasini ochdi. Tilla qoshiqlar, boshqasida bilak uzuklar va boshqa taqinchoqlar. Ichaverib ko'zlari qisilib ketgan usta bu nima balo ekan deb indamay bezrayib turardi. Begijon ko'rsatkich barmog'ini lablari ustiga bosib, ustaga "damingni chiqarma" degan ishorani qildi. Usta bosh irg'ab turaverdi. U Begijonning ishorasi bilan diskaga yangi balonni kiydirib, o'qqa ilib qo'ydi. Keyin oxirgi 4-chi balonni diskadan chiqarishga tutindi. Balon ichi g'ich-g'ich 100-talik pashkalar edi. Begijon shoshib pullarni qog'oz qopga sola boshladi. Usta juda g'alati odam ekan. Ko'z oldida shuncha voqea sodir bo'lyapti-yu, qani bir entiksa. O'likka o'xshab ko'zini baqraytirib turibdi. U indamay g'ildirakni o'rnatib, qo'lini yuvgani vodoprovod tomonga ketdi. Begijon oxirgi shishadagi vinoni kosaga to'ldirib qo'yib, ustani zo'rlab ichirdi. Ketar vaqti ham bo'ldi. Begijon derazani tiqillatib, Orastaxonga eshikni berkitib oling dedi. Ichkaridan "eshikni qattiqroq yopsangiz o'zi qulflanib qoladi. Angliski zamok" degan javob bo'ldi. Orastaxonning chiqmagani Begijon uchun ayni muddao edi. Usta temir tersaklar solingan xaltasini, Begijon pul va tilla buyumlar to'la qopni orqalab yo'lga tushdi.
3: "Mullaka, 100-talikni ushlamaganimga ko'p vaqtlar bo'lgan. Uchta, 3-4tasini menga berasiz."
2: Begijon topgan boylikni usta bilan babbaravar bo'lishmoqchi edi. U bo'lsa 3-4tagini 100 so'mlik so'rayapti. Begijon anoylardan emas edi. Bosh chayqab afsuslangandek gapirdi.
3: "Mayli, mayli beraman. Qonunga xilof bo'lsa ham 5ta 100 so'mlikni sizga beraman. Qolganlarni bankka topshirishim kerak."
2: Uzoqdan qumloq guzari ko'rinishi bilan ular to'xtashdi. Begijon usta yana biron kun kayfda dovdirab kelib qolmasin deb ataylab ikkinchi topolmaydigan qilib pastqam ko'chalardan adashtirib olib kelardi. Begijon qopga qo'l cho'zmay yon cho'ntagidan 5ta 100 so'mlik chiqazib ustaga uzatdi.
3: "Ko'rdingmi? Men o'z yonimdan beryapman. Bu pulga tegib bo'lmaydi. Birovning haqqidan qo'rqaman. Gunohga botishni istamayman."
2: Ustaning na uyi, na joyi bor. Unga boylikning ahamiyati yo'q. Kuniga 1-2 shisha arzon vino topsa, shu uning boyligi. Begijon endi uni bir umr ko'rmaydi. Bundan ko'ngli tinch. Ammo usta kim bilan uchrashganini, ismi nima, qayerda ishlaydi, uyi qayerda, 2 kun qaysi ko'chada, kimning uyida ishlaganini ham bilmasdi. Ayniqsa ketar oldida Begijon bosib-bosib 2 shisha vinoni qistab ichirgandan keyin usta mutlaqo esini yo'qotib, oq qorani tanimay qolgandi. Hozir Begijon bola chaqasi bilan, nevara chevaralari bilan bir umr tugatib bo'lmaydigan xazinani orqalab borar ekan, o'zini dunyodagi eng baxtli, eng boy odam deb bilardi. Bozorboy ablaq bo'lgani bilan ba'zi-ba'zida rost gapirib qo'yadi.
3: "Hoy begish, sening qo'ling chaqqon, oyog'ing suz" deganida joni qildog'iga kelgan edi.
2: Mana, gapi rost chiqdi. Mendan boshqa odam bo'lganda shu paytgacha uyga yetib olardi. Men ablaq, haliyam yo'lning yarmiga yetganim yo'q. Endi u Bozorboy oxunuvchiga ham, poyabzal omboriga ham tupuradi. Kichkinagina bir ishga kirib olib, kalamushga o'xshab topgan boyligini kemirib yotaveradi. U shunday xayollar bilan pastqam ko'chalardan yurib Chig'atoy guzariga chiqdi. Bu guzardan hamma vaqt mashinada o'tardi. Choyxonada o'tirgan tanishlar uning qop orqalab kelayotganini ko'rsalar nima deb o'ylashlari mumkin. Begijon ko'prikka yetganda ro'paradan kelayotgan taksi signal berdi. U mashinaning o'tkir farasiga dosh bera olmay, panjaralari bilan yuzini berkitdi. Taksi shundoqini uning yoniga kelganda g'iqillab tormoz berdi. Eshik ochilib, sochlari to'zilib ketgan bir yigitning bosh ko'rindi.
3: "Begishmisan? Bu yoqda nima qilib yuribsan? Ertalabdan beri qidiramiz. Qani mashinaga chiq, Hozir uyinga borib kelyapmiz. Eshmon Davlatovga xizmat ko'rsatgan savdo xodimi unvoni berildi. Bazadagilar birma-bir tabriklab kelishyapti. O'shaqqa boramiz.
2: Bekjon esankirab qoldi. Nima deyishni bilmay chaynaldi.
3: Yo'q, yo'q, o'zinglar boraveringlar. Meni ishim bor. Ishim qursin,
2: dedi orqa eshikni ochib tushgan davangir yigit.
3: Qani yur, yur.
2: Yigit u orqalagan qog'oz qopni yulib olib, mashina ichiga uloqtirdi. O'zini itarib mashinaga chiqasdi.
3: Jon aynilar, men bora olmayman. Meniki uzrli. Bora olmayman, jon do'stlar, jon do'stlar.
2: Mashinadagi jo'ralarning kayfi baland edi. Uning gaplari quloqlariga kirmas.
3: Odammassan o'zing, yakkamahov bo'lib yurasanmi? Mundoq ulfatlarga qo'shildi,
2: deb dashnom berishardi.
3: Oyoq tagiga tashlangan qog'oz qop shundoqini uning boldiriga tegib turibdi. Xudo, ishqilib ichida nima borligini bilib qolishmasin-da,
2: deya ichidan nola qilardi Bekjon. Mashina Eshmon Davlatovning eshigi oldida to'xtadi. Bekjon mashinadan tushmay qopiga yopishib o'tiraverdi.
3: Jon do'stlar, jon do'stlar, o'rgilay do'stlar, shu mashinada uyimga yetib olay.
2: Hech kim uning gapiga quloq solmadi. Biri qopidan, biri etagidan sudrab pastga tushirishdi. Itarib ichkariga olib kirishdi. Bekjon hovliga kirdi hamki qopini qo'yib yormasdi.
3: Nima balo, qopda tilla-pilla bormi? Muncha yopishib olding. Qo'yvore, qoping qursin. Ichida 100 ming so'm puling bo'lsa ham birov tegmaydi,
2: dedi qopning bir chetidan tortib turgan yigit.
3: 100 ming ekan-u. 200 ming bo'lsa ham birov tegmaydi,
2: dedi boshqasi. U shunday dedi-yu, qopni yulib olib hovli o'rtasiga uloqtirdi. Qop yangigina suv sepilgan hosil bo'lgan ko'lmakka borib tushdi. Bekjon jon holatda yugurib qopni ko'targan edi. Ivigan qog'oz qop yirtilib ichidan pachka-pachka 100 taliklar to'kildi. Dastro'molchilarga alohida-alohida tugilgan alla nimalar yer bilan bitta bo'ldi. Hamma hayron. Bekjon ko'zlarini chirt yuvib dag'dag' titrardi. Mahalladan kirgan mehmonlar ham gurra-o'rlardan turib odamlar davrasida qolgan pul uyumi tepasiga kelishdi.
3: Militsiyaga xabar qilish kerak,
2: dedi kimdir. Bu ovozlar Bekjonga juda uzoqdan eshitilayotganga o'xshadi. Eshmonning o'g'li o'qtek otilib ko'chaga chiqib ketdi. Sal fursat o'tib u uchastka o'yini boshlab keldi. Odamlar ikki tarafga ayrilib unga yo'l berishdi. Pul sanayverib ko'z pishib ketgan baza xodimlaridan biri o'rtadagi pulni chamalab bir gap aytdi. Hamma hayratdan yoqa ushladi. Bu voqeaga guvoh bo'lishni istamaganlar oyoq uchida yurib asta tarqala boshladilar. Eshmon Bekjonga yomon qaradi.
3: Falokating o'zingga urdur. O'g'rilik pul bilan kelib, meni badnom qilmoqchimiding, xunasa?
2: Bekjon uning betiga qaramay tishlarini g'ichirlatdi. Uning hozirgi holati qopqonga tushgan bo'rni eslatardi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Tajviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tilga ehtiyoj. Men endi gapirmaslikka qaror qildim. Rosta, ibtidoiy odamlar gapirmay ham bemalol bir-birini juda yaxshi tushunishgan-ku axir. Nega hozir mumkin emas? Mana shu gap tufayli ishxonada yarim kunimiz behuda valaqlash, g'ibat bilan o'tadi. Umuman til odamzodga nima uchun kerak bo'lib qolgan o'zi? Qani bir sinab ko'raychi. Shu o'ylar bilan indamay nonushta qildim-da, ko'chaga chiqdim. Bekatga yetishimga 100 qadamcha qolganda, odatdagidek avtobus jo'nab ketdi. Bugun ovoz chiqarib emas, ichimda so'kinib qo'yib qadamimni tezlatdim. Bekatda chekib turgandim, men tomonga bir yigit kela boshladi. Qo'lida yonmagan sigaret, demak, uni tutatib olmoqchi. Indamay cho'g'ni ro'para qildim. U sigaretni tutatib olib, rahmat ma'nosida bosh silkidi. Men ham indamay javob berdim. Oradan sal o'tgach avtobus keldi. Avtobusga chiqib, yonimda turgan odamga indamay pul uzatdim. U ham gap-so'zsiz boshqa yo'lovchiga oshirdi. Shunday qilib, bilet keldi. Kech qanaqa anglab

0: chiqarib qo'ydim. U sigaretni labiga qistirib, alanglay boshlaganida gugurt tutdi. Hali avtobusda kelyotib, bir pianistani uchratib qoldim. Gapida davom etdi, u boshini o'ray boshlagan tutunni haydarkan. Nahorga otib olibdi. Rosa hammani kuldirdi. Kimdir, "Ha, pianista" deb mazah qilgandi. "Nima, o'zing ichmaysanmi?" "Ichmayman." "Ichmaysan-u, sumka-sumka shisha topshirasan-a?" deydi. Uning gapiga jilmay javob berdim. Keyin Bekmirza aka soat so'radi. Men indamay ko'ziga soat tutdim. O'zimcha juda xursand edim. Demak, tilning sira keragi yo'q. Shu orada tushlik bo'ldi. O'zlaringa ma'lum. Oshxonada ovqatlar peshtaxta ustiga terib qo'yiladi. Tanlab patnus to'ldiraverasiz. Oxirida kassir narxini aytadi, to'laysiz va salom. Darvoqe, kassa apparatining orqasidagi oynachada narx yozilib chiqadi. Kassirga gap-so'zning keragi yo'q. Tushlikdan so'ng xonada choy bazm qildik. Ancha g'iybatlar bo'ldi, lekin tilga ehtiyoj sezmadim. Hamkasblar turli narsalarni so'rashdi ham, bemalol kalla harakati bilan javob beraverdim. O'sha kuni to'satdan majlis bo'lib qoldi-ku. Quvonib ketdim. Balki majlisni ham gap-so'zsiz o'tkazish mumkindir. Sinab ko'rish imkoniyati tug'ildi. Xuddi ataylab qilgandek. Yasha, akang qaragay. Mana, direktorimizning xonasida qadirg'oshning bolalarday tizilishib o'tiribmiz va gap kutyapmiz. Nihoyat direktor qovog'ini osiltirgancha o'rnidan turdi.
1: O'rtoqlar, Qushyor xonadan xat keldi, dedi u g'azab bilan.
0: Qanaqa xat ekan?
1: So'radi Sayt aka degan shoshqaloq hamkasbimiz.
2: Sevgi maktubi,
1: masxara omuz javob berdi direktor.
2: Qushyor xonadan qanaqa xat kelardi? Yusupov mehmon bo'libdi. Qani Yusupov, o'rningizdan turing. Bu isnodga nima deysiz endi?
1: Yusupov qizargancha o'rnidan turib chayqala boshladi.
3: Ikkita o'rtog'im kelib qoluvdi, dedi keyin ovozi qaltirab.
2: Oshxonada suhbatlashib o'tiruvdik. Olib ketishdi. Mast emasdik, to'polon qilganimiz yo'q.
4: Jamoat joylarida ichish mumkin emasligini bilasiz-ku.
2: Nega bo'lmasa oshxonaga bufet ochib qo'yishgan. Va hakazo,
1: majlis qanaqa bo'lishi ma'lum-ku. Savol-javob davom etardi-yu, men esa hamon odamga til zarurmi degan jumboq ustida bosh qotirardim.
2: Xo'sh, Qushyor xonadan xat kelibdi.
1: Direktor hammani yig'ib, xatni bir-bir ko'rsatsa, xodimlar indamay tillarini taqillatsa, Yusupov olchaday qizarsa bas edi. Yoki shoshqaloq Sayt aka qanaqa xat deb so'ramaganda kinoya eshitmasdi. Nihoyat majlis tugadi. Yusupov qattiq ogohlantirildi. Shu shartmidi? Shartmidi? Yusupov Qushyorxonaga tushganda bir, xatni ko'rganda ikkinchi marta ogohlanib bo'lgandi-ku. Xonadan chiqib ketarkanmiz, telefon jiringlab, direktor kim bilandir gaplashdi va
2: "Hozir, bir minut", dedi trubkaga.
1: Keyin to'satdan meni chaqirib qoldi.
2: "Katta qo'rg'onning buyurtmasini tayyorlab qo'ydingizmi?"
1: so'radi u. Men yo'q ma'nosida kallamni liqillatdim. Direktor tutoqqandan bo'g'ilib qahrini sochdi.
5: "Loyihani olib ketgani kelishdi. 300 chaqirimdan kelishdi. Nega tayyorlamadingiz?"
1: Men qo'rqqanimdan xolam o'lib qoluvdi. O'shanchun deb yubordim beixtiyor. Direktor g'azabini amallab ichiga yutdi va loyihani darrov tayyorlab berishni buyurdi. Men xonadan koptokday otilib chiqib ketdim-da, qo'llarim qaltiraganicha ish boshladim. Qo'lim ishdayu, xayolimda hali ham til kerakmi degan savol izg'ir edi.
0: Qo'sh, yo'q, xolamni o'ldirmay, indamay turaverganimda nima bo'lardi? Baribir javob berishim kerak edi. Axir shuncha vaqt gap-so'zsiz yurdim-ku. Kelib-kelib topgan gapimni qarang. Yolg'ona yolg'on.
1: Demak, odamzod yolg'on gapirish uchun tilga ehtiyoj sezgan ekanda.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Hormasvoy Tolmasboyev. Mantiq qayerda qoldi? Rostdan ham hozir bir narsaga tushunib bo'lmaydi. Masalan, qog'ozda odam odamga kim? Albatta do'st, aka, birodar. Ishtachi. Ishta, bo'ri, ilon. Xullas, g'alati zamonda yashayapmiz. Mana kuni kecha avtobusda kelyotsam, bittasi baqirib qoldi. Oldinga o't, hadeb shoxing bilan yelkamni turtavermay, men ham bo'sh kelmadim. Qani menda shox, undan ko'ra o'zing dumingni narroq tortgin. Bu dummas sharf. Shu payt bir ayol o'rtaga qo'shildi. Voy, odamlarga nima bo'ldi? Biri itga o'xshab quradi, biri begimotday turtib ketadi. Qarang, bir-birimizni hayvonga yo'yishdan bo'shamay qoldik. Fikrimcha, o'sha paytlarda Darwin nimanidir yozishni unutgan. Aha, unutgan. Misol uchun aytaman. Kechagina ko'chaga chiqib, ovozimning boricha qichqirdim. Hoy, eshak! Ishonasizmi? Olamonning yarmi men tomonga o'girildi. Yo'q, yaxshilab o'ylaydik. Biz odamlarga nimadir bo'lyapti-ku. Yaqinda mehmonga borgandim. Stol qarshisiga odamga o'xshab, madaniyat, odob bilan o'tirdik. 2 soat o'tib esa, qaysidir ayol o'tirgan erkaklardan biriga: "Ah, bir gutga o'xshaysiz-a?" deganda, haliki haqiqatdan balkondan pastga qarab uchib ketdi. Ikkinchi mehmon bo'lsa, ko'ksiga 4 paket sutni bog'lab olib, nuqul o'tirganlarga yalinyapti. "Iltimos, iltimos, men tezroq sog'ib olinglar." Boshqa bir mehmon esa duch kelgan ayolning oldiga borib, xushomad qila ketdi. "Mushukcham, men ham mushuk ekanman. Shu rostmi?" Bir mahal xotini payqab qolib, tepasiga keldi-yu, yuzi aralashib bir tepdi. "Eshaksan sen, bildingmi? Eshak!" Va kutilmaganda bir orzu yuragingni tirnay boshlaydi. Yovvoyi hayvonlar qo'mitasi tuzilsa-yu, bizni ba'zi hayvon sifatlardan himoya qilishsa, ana unda Darwin bobomizni ham eslashga hojat qolmasdi.

0: Ajviyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Omadli gentlemanlar. Aziz teletomoshabinlar, piramidaning 43 uchiga chiqib, jamolungma cho'qqisini tomosha qilayotgan, 1 million, 5 million, boring ana 50 million yutayotgan baxtli voqeaga ro'para kelib, baxtini topayotgan, a'lo o'yin o'ynab, raqib darvozasiga javobsiz 10 ta to'p urayotgan azamatlar soni kun sayin ko'payib bormoqda. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz.
2: Men Buxoroning Rometon rayonidanman. Otam Baqoyev Polot. O'zim maktabga ishlayman.
1: Shuncha kun parshanba kuni xotinim bilan mashinaga Buxoroga borib edim. Ketopsak lotereya sotibdi. Sotuvchi o'zimning sobiq o'quvchim ekan. Domla Boqoyev dedi. Manginaning lotereydan birdigini oling oxey dedi. Xotinim aytdi, "Kot modda odam lotereya nima qilas? Undan ko'ra bachalarga banan olaylik" dedi. "Ha, bitta lotereya olsak opmizda" deb shunday o'chirsam, avtomobil deb yozib qo'yibdi. Xotinim "Ebi" dedi, yiqilib to'xtadi. Sizni chin dildan tabriklaymiz, Polatjon. Xotiningizni ham qutlab qo'ying. Bundan keyin mashina yutsangiz, yiqilib yurmasinlar. Mana sizga mashinaning kaliti. Mana qo'shimcha pul. Ammo hali hammasi emas, aziz do'stlar. Bugun baxtli kulganlarning kunidir. Mana yana bir g'olibimizni ko'rib qo'ying. Ismingiz?
3: Men Hamidxon Habibxonovman. Namanganning Uchqo'rg'ondan bo'libman. O'tgan hafta institutga ketdim, supermarketning oldida lotereya sotuvda ekan. Uchtaginasini olgan edim, mashina chiqdi.
1: Tabriklaymiz Hamidxon uka. Muborakbod bo'lsin. Aytingchi, o'qiysizmi, ishlaysizmi?
3: Institutda o'qiyman.
1: Ko'rdingizmi azizlar? Omad kulib borsa yosh ham kasb ham tanlamaydi. Aytingchi Hamidxon uka, ota-onangiz bormilar?
3: Borlar. Dedomlar borlar, abamlar borlar. Mana abamning o'zlari.
1: E ayajon, siz Hamidxonning ayalari bo'lasizmi?
3: Ashnaqa ukajon, bolamning baxtidan o'rgilay. Lotereyaga yutgani eshitib, qaldirib qo'ysam deng. Didasini aytmaysizmi? Bahorda qurt o'lgurga barg kesaman deb tutdan yiqilib belingni bo'q qolgan edilar. Xushxabarni eshitib, dekonlab turib ketsalar deng. Ming rahmat sizlarga.
1: Mana ukajon, mashinaning kaliti. Qaydashni bilasizmi?
3: Bilaman oka.
1: Pravam bor. Unday bo'lsa oq yo'l sizlarga. Qarang hurmatli tomoshabinlar. Yoshgina yigitchaning mashinaga chaqqonlik bilan minib, uchirib ketganini qarang. Shu ketishi bo'lsa, 4 soatdan keyin o'zini Uchqo'rg'onda ko'radi. Azizlar, navbatdagi g'olibimizni ko'rsangiz, hayratda qolishingiz aniq. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Siz qayerdansiz, otaxon?
3: Nimani? Qayerdan bo'lasiz deyman? Jaqiroq kelishirog'im quloğim ovu. Qayerdan kelgansiz deb so'rayapman, boboy. Yojni Qozog'istonning Kentov qal'asidan. 6-chi o'g'lim Jitsayda Alg'abas savxozinda malchi bo'lib ishlaydi. O'si o'g'limni ko'rayin deb kelib edim. Ipadronga borsam, birovni lotereya sotib jatqan ekan. Alin aqsaqal mashina jutasiz dedi. Sasib qalib, o'g'ovni olib edim. Birovni o'shirsam mashina chiqib tur.
1: Eshitdingizmi do'stlar? Otaxonning gaplarini eshitdingizmi? Bizning o'yinimizga faqat hamyurtlarimiz emas, qardosh, qo'shnilarimiz ham ishqiboz bo'lishmoqda. Ishqiboz bo'libgina qolmay, yutmoqda. Necha yoshdasiz, otaxon?
3: Ne deysin?
1: Yoshingiz nechida?
3: 77-da.
1: Ajili tug'ilma. Qarang, qadrli do'stlar, yoshi 77-ga chiqqan, yuzdan nur yog'ilib turgan otaxonni tabriklang. Mashinaning qanaqasini tanladingiz, otaxon?
3: Vav, shirog'im, mag'an 4 danlagi bo'lsa bo'ldi.
1: Aytingchi, otaxon, oilangiz katta bo'lsa kerak.
3: Ulkin, ush xatim, ush xatim.
1: Kechirasiz otaxon, nima uchta?
3: Ush ayolim bor.
1: O'zbek baysa tam saladi, qozoq baysa qatin oladi degan so'zni esib bengimsin?
3: Ush qatin, 17 o'g'il qiz, 43 nevara, 8 shubirim bor.
1: Qoyil man otaxon. Uchala kampiringiz bilan qo'sha qaring. Nevara chevaralarning rohatini ko'ring. Bo'ldimi? Xayr, omadingizni bersin. Ayiz tomoshabinlar, hali aytganimizdek, bugun chindan ham g'oliblar kuni. Ana tag'in bir omadli yigit kelmoqda. O'zingizni tanishtirsangiz.
4: Otim Sardor, familiyam Rustamov.
1: Sardorjon, boshingizga baxt qushi qanday qo'nganini batafsilroq aytib bera olmaysizmi?
4: Aytsam aytaveraman. Buvam rahmatli etgan edilar.
3: Qimori yaqiniga yo'lama, badbaxt. Qimorvozni kosasi oqarmaydi deganlar.
1: Lotereya patareyaga toqatim yo'q.
3: Oddiq kuni shoshib ketyotsam, bir bola mashina lotereyani oling, aka, mashina yutasiz deydi. Yutadigan lotereya bo'lsa, nega o'zing olmaysan desam, pulim yo'q deb aka deydi.
4: Necha pul desam, 500 deydi.
3: 1000 so'm bersam, qo'limga 2 ta bilet tutqazib yubordi.
4: U bratans dachisini bermaysanmi? Sanlatareng deb uyimga piyoda ketamanmi desam, ikkita olavering, rachot bo'luz dedi. Boray, nima bo'lsa bo'ldi deb undoq o'chirsam, mashina chiqdi.
1: Ana ko'rdingizmi azizlar? Omadning kulib boqishini qarang. O'zingiz qayerda yashaysiz, Sardorjon?
4: Tochni adresim kerakmi?
5: Pajalista.
4: Toshkent shahar Oqtepa massivi, Qo'shterak ko'chasi 14-uy.
1: Nima? Stop, kalla ishlaydimi uka? Tochni adresga balo bormi? Ertaga butun mahalla qarindosh urug'ingni uyingga yopirilib kirsa, nima qilasan?
4: Mana Ahmodni bo'ylayapsizmi aka? Hech qanaqa Oqtepa moqtepani bilmayman. Adresim sapsen boshqa. Avapshim otim Sardor emas. Alibek, hamma Albert deydi.
1: Shunaqa demaysizmi ukajon?
4: Внимание!
1: Запись. Hurmatli tomoshabinlar, kulib turgan yigitning quvonch to'la ko'zlariga qarang. Mana sizga mashinaning kaliti. Yana bir narsa so'rasam maylimi Sardorjon?
4: So'ravering.
1: Uylanganmisiz?
4: Velosiped olishga pul yo'q-ku. Xotinga balo bormi?
1: Shuning uchun so'radim do'kajon. Mana sizga 4 million so'm pul. Kattakon to'y qilishga bemalol yetadi. Tanlaganingiz bormi o'zi?
4: Bor. 5-6tasi o'chirt bo'lib turibdi.
1: To'yingizga bizni ham taklif qiling Sardorjon. Ko'rdingizmi azizlar? Bugun Sardorjonga qo'shaloq bayram. Bo'lajak kuyov gulzorga kirgan bog'bondek eng sara gulni tanlab oladi va qars badang to'y qiladi. So'ng Sardorjon kelinni minib, Damasni qo'ltiqlab, to'yiz Damasni minib, kelinni qo'ltiqlab nikoh sayliga chiqadi. Aziz do'stlar, shunday qilib bugun siz bir emas, 4 nafar baxt kulgan g'olibni ko'rdingiz. Navbatdagi yutuq sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, imkoniyatni boy bermang. O'ynang, yuting.
6: Muallif izohi: Bu gaplarning hammasi hazil. Televizorni bukirtirib reklama qiladigan lotereyachilarga ham chipta sotib olmasa, allergiyasi qo'zib, kechasi bilan qashlanib chiqadigan muxlislarga ham omad tilayman.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Nomon Mo'ydinov. G'isht. Tojiniso yer ko'kka ishonmaydigan yolg'izi Ermanjonni uyladi. Kelin oppoq, qosh ko'zi qora, labi gilosdagi qizil, ko'hlikkina bo'lsa ham Tojinisoning ichi chiqmadi. Chunki ikki mashina sepi bor, Rohila Chevarning qizini kelin qilishni kelishib qo'ygandi. Sadbarxonni yaxshi ko'raman, faqat Sadbarxonga uylanaman, deb oyoq tiradi. Yig'ladi, siqtadi, biroq Ermanjon ahdidan qaytmadi. Noiloj uyning bir xonasini nardan beri bitkazib, to'y qilishdi. Yarim mashina sep bilan kelin keldi. Chala bitgan uyda yashashsa ham, yoshlar baxtiyor edi. Asal oyda uyni bitkazish uchun g'isht quyishni boshlashdi. Sahar uydan chiqqan Tojinisa, kelin kuyovni hovli chetidagi loy uyumli oldida ko'rdi. Ermanjon loydan guvala yasab, qolib ko'rardi. Sadbarxon to'rtta g'ishni ust-ust taxlab yasalgan stulda o'tirganicha nimanidir gapirib qiqirlab kulardi. Kuyov qolipni ko'tarib jilmaygancha yurib ketdi. To'p yetkazib g'isht quyib iziga qaytdi. Hovli to'rida g'ishtlar ko'payib, loy ozayib borardi. Barcha ishni Ermanjon qilar, kelin gap sotardi. Tojiniso o'g'liga achindi. Kuyovning burnidan ip o'tkazib olgan faqir kelinga yuragida g'ayirlik uyg'ondi. Uning popugini pasaytirishni o'ylab bahona topdi. O'g'li qolipni ko'tarib ketganda, ketmonda loyni palaxsa-palaxsa chopdi. "Ona, nima qilyapsiz?" o'g'li qaytar ekan so'radi. "Rahmatli dadang bilan g'isht quyganmiz. Men qolib ko'rardim, dadang tashirdi. Ba'zilarga o'xshab oqbilak bo'lmaganman." Tojiniso keliniga chimirilib qaradi. "Hech bo'lmasa loyni guvalaklab turing, pashshaxon." "Kerak emas, o'zim quyaman," Ermanjon e'tiroz bildirdi. "Er xotin qo'sh ho'kiz deyilgan. Ho'kizning biri dangasa bo'lsa qiyin." "Qiynalganim yo'q," Ermanjon oq bilakni yoqladi. "Shunaqami?" Tojinisa endi o'g'liga tikildi. "Alpomishni poygada yutmasin deb dushmanlar boychiborning tuyog'iga mix qoqishgan. Barchinoy mixni tishida sug'urib olgan. Arzandaxon barmog'ini ishlatsa yiyilib qolmaydi." "Xo'p, oyijon, yordam beraman." Sadbarxon o'rnidan turib, oppoq barmoqlarini loyga botirdi. Tojinisa qo'lini beliga tiragancha kuzatib turdi. "Tojinisa, bozorga yuring," deya ko'cha eshikdan bir xirmon bo'lib Rohila xon kirdi. "Voy, nima qilyapsiz?" Yangi ko'ylakda qolipga loy urayotgan kelinga hayron tikildi. "Bularga g'isht quyishni o'rgatdim." Tojinisa choynakdagi suvga qo'lini yuvdi. "Yuring," degandek qo'shnisiga ishora qildi. Shu kuni mahalla ayollari bilan Tojinisa kun bo'yi bozorda bo'ldi. Borliqni tandirday qizdirgan saraton issig'ini soya salqin joyda o'tkazdi. Kezi kelganda qo'shnilarga yangi kelinni qanday jilovlaganini maqtandi. Ayollar radiosda qishloqqa ovoza bo'lishni o'ylab, kun qaytganda xushkayfiyat bilan uyga keldi. Kelin kuyov chala qurigan g'ishni har birini nimagadir sinchiklab ko'zdan kechirishardi. "G'ishni tomosha qilyapsizlarmi?" Tojiniso taajjublanib so'radi. "O'zim quyaman desam, ko'nmadingiz." Ermat g'udrangancha ishni davom ettirdi. "Nima bo'ldi?" Tojiniso kelinga yuzlandi. "Uzugim g'isht ichida qopti." Kelin bo'sh barmog'ini ko'rsatdi. "Olib qo'ymadingizmi? Qushingiz qayoqda edi?" "Esimdan chiqibdi," kelin yig'lamsiradi. "Ermatjon, endi nima qilasan? Uzukli g'isht bo'ladi, qolaversin," o'g'li qo'l siltadi. "Tilla uzuk qoladimi?" Tojinisa qichqirib yubordi. "Bitta qo'yning puliga kelgan g'ishtlarni maydalaysizlar." "Zo'rg'a quydim, maydalamayman," Ermatjon norozi bo'lib ming'irladi. "Uzukning puliga 10,000 ta g'isht beradi. Hozir kech bo'ldi. Ertalab uchalamiz uzukni topamiz." Tojinisa tamom degandek uyga kirib ketdi. Ertalab ketmonni olib, o'zi ish boshladi. G'ishni 2ga, 4ga, 8ga bo'ldi. Keyin hisobdan adashdi. Qayishqoq g'ishni maydalash, g'isht quyishga qaraganda qiyin ekan. Tojinisa ketmon, Ermanjon tesha, Sadbarxon bel bilan astoydil ishlasa ham unum bo'lmadi. Chunki g'ishni danakday qilib maydalashdi. Yong'oqday qilinsa, ichida uzuk qolishi mumkin. Asta-sekin g'isht tizimi ozayib, o'rtada tuproq uyumi ko'tarildi. Ish ayni qizgan paytda Rohila xon kirdi. "Nima qilyapsizlar?" so'radi u goh kelinga, goh Tojinisaga tikilib. "G'isht maydalayapmas," Tojinisa xushlamay javob berdi. "Voy, nimaga maydalayapsizlar?" Rohila xon hayron bo'lib yoqasini ushladi. "Maydalagimiz keldi," Tojinisa mujmal javob qildi. "Nima ish bilan keldingiz?" "Sabrinisa, mushkul kushotga aytgandi, borasizmi?" "Vaqtim yo'q, g'isht maydalayman, o'zingiz boravering." "Bo'pti," Rohila xon hayron bo'lib chiqar ekan g'udrandi. "Kecha kelin kuyov g'isht quyishdi. Bugun uchchalasi maydalayapti. Qo'shniga bir narsa bo'libdi. Tavba." Hovlida ish qizg'in davom etdi. Quyosh tobora ko'tarildi. Avval tik turib, keyin o'tirib ishlashdi. Chanqoq bosti qilib, bir choynak choy ichdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Oydinoy Tojixolova. Ordona Qolgur Sotka. Rahimjon tog'a va Oysha xolaning 4 qizdan keyin tilab olgan o'g'illari Umidjon o'qishga kirdi-yu, shaharga jo'nayotib dedi. Dada, telefonimni uyda qoldirib ketaman. Baribir darsga gaplashishga ruxsat berishmaydi. O'qishdan keyin esa unga chalg'ib darslarni tayyorlay olmayman. Ustiga ustak tinimsiz pul yish chatoq. Shu yerda qolsa vaqt topdim deguncha sizlar bilan ham gaplashib turaman. Chol kampirga telefon juda az qoldi. Qo'ng'iroq qilishni o'rganib olishgach, to'rt tarafga uchirma bo'lgan qizlari bilan gaplashib turadigan, chiroq o'tsa fonar o'rnini foydalanadigan bo'lishdi. Rahim tog'a har zamonda, "Qara xotin, shunday yaxshi narsani umrimiz o'tganda ko'rdik-a. Uzoqdagi odam bilan simpimsiz bemalol yotib gaplashsan. Xuddi televizordek tomosha qilasan. Zerikaningda o'yin o'ynaysan. Qog'da odam o'z-o'zidan yoshligingga qaytgin kelib ketadi." desa Oysha xolaning jahli chiqib, "Opa, chola tushmaguray. Namuncha telefonga yopishib qoldingiz, a? Bu zormandaning har daqiqasi pul turadi, pul!" derdi. Avji bodring ekishga tayyorgarlik boshlangan kezlari qishloq markazidagi bozorchadan go'sht xarid qilgani kelgan Rahim tog'a chinor tagida to'planib turgan odamlarga ko'zi tushib, beixtiyor o'sha tomonga burildi. Qarasa, ukasi Rasuljon ham shu yerda ekan. Rahimjon tog'a ukasi bilan ko'rishgach so'radi. "Nima gap, tinchlikmi?"
3: "Bodring urug'ini dodasidan kepti. Superina ekan. Bu navi Orzu va Samarqanddan ham zo'r emish. Sarg'aymasmish, zang tushmasmish. Hozir yonimdagi bor pulimga oldim. Nasiyaga bermayapti," dedi u.
2: "Yoningda telefoning bormi? Yangangga qo'ng'iroq qilib ber, tezda pul olib kelsin."
4: Rasuljon shosha-pisha telefon raqamini terdi. U tomondan chaqiriq ovozi eshitilgach, telefonni Rahim tog'aga uzatdi.
2: "Alo, xotin, uydan 20 ming olib, zumda guzarga yetib kel. Ikki pochka bodring urug'i oldim."
3: "Kechirasiz, kimsiz o'zi?"
4: Narigi tomondan ayol kishining tovushi eshitildi. Telefonda ovoz ajratib o'rganmagan Rahim tog'a asabiylashib baqirdi.
2: "Eringni tanimay qoldingmi? Bo'l tez, aytganimni qil."
4: Rahim tog'a u yoqdan gapirayotgan ayolning so'zini oxirigacha eshitmay, telefonni shartta o'chirib qo'ydi. U kampirining kelishini ko'zi to'rt bo'lib kutdi. Har yoqqa alanglayverib, bo'yni og'rib ketdi. Kampiri kelavermagach, bo'ralatib so'kkancha bozorchi jo'rasining huzuriga jo'nadi. Undan qarz so'rab, urug'likni xarid qildi-yu, uyiga yo'l oldi.
3: "Ha, dadasi, namuncha qovog'ingizga qor yog'masa?"
4: cholni kutib olarkan, o'smoqchiladi Oysha xola.
3: "Go'sht qani? Qanaqa go'sht?
2: Qachondan beri bu uyda mening gapim gap bo'lmay qoldi?"
4: o'dag'ayladi Rahim tog'a.
3: "Tushuntiribroq gapiring, dadasi, nimalar deyapsiz?
2: Telefonda bodring urug'ini sotib olishga pul olib kel desam, nega darrov yetib bormading? Seni kutib qancha vaqtim ketdi. Yaxshiyam Sulton Jo'ran bor ekan. O'shanda qarz oldim."
3: "Voy, esingizdan chiqdimi? A, telefon jonivor o'chiq. Ko'chamizda 2 kundan beri chiroq yo'q bo'lsa, bunga qayerdan to'k to'ldiraman? Allaqachon zarar tugagan. Qorayib yotibdi, ana qarang."
2: "Men qayerdan bilay buning ikir-chikiriga yaxshi tushunmasam?" o'zini oqladi Rahim tog'a.
4: Bodring urug'ini dodasiga ega bo'lgan er-xotin bir pasda gina qudratni unutib, ishxonani qayerga qurish rejasini tuzishga kirishib ketishdi. Ammo hangomaning qizig'i ertasiga sodir bo'ldi. Kechki payt, "Aka, uydamisiz?" deb hovliqqancha Rasuljon kelib qoldi.
2: "A, kel, tuzukmisan?"
3: "Aka, o'sha kuni shikar qilib qo'yibman-ku. O'sha kuni telefon raqamingizdagi 58 raqami o'rniga adashib 28 ni terib olgan ekanman. Siz yangam deb tamoman begona ayol bilan gaplashibsiz. Eri meni qidirib janjal qilib keldi. Vajohati olamni buzaman deyapti.
2: To'g'ri shu yerga olib keldim, o'zingiz tushuntiring."
4: Rahim tog'a ko'chaga chiqsa, bir erkak bilan ayol turibdi. Erkakning ko'zlari bejo, g'azabi qaynagan. Sho'rlik ayol taqdiri garovga tikilgandek dag'dag' titraydi, jovdirab qaraydi. U mehmonlarni ichkariga taklif qildi. Xullas, masalaga oydinlik kiritdi. Mehmonlar qo'shni tumanda yashovchi er-xotin Qosimjon va Sharofatxon bo'lib chiqishdi. 2 kundan beri bu oiladan halovat yo'qolgan. Adashib qilingan qo'ng'iroq erkakni shubhaga qo'ygan. Ayniqsa go'shakdan begona erkakning "Eringni tanimay qoldingmi?" deb do'q urishi olovga sepilgan kerosindek Qosim akaning tepa sochini tikka qilgandi. O'sha zahoti begona raqamga qaytib chiqsa, qisqa tovush eshitilavergandan so'ng battar gumoni kuchayadi. 2 kunlik yugur-yugur, kompaniyaga bor, qo'ng'iroqning muddatini aniqla, raqam egasini top kabi harakatlardan so'ng nihoyat raqam egasi qo'shni tumanda yashashi aniqlanadi. Rasuljon esa bu mashmashaning aybdori akam deb ularni Rahim tog'anikiga boshlab keladi. Rahim tog'a mehmonlardan ming bor uzr so'rab, yaxshi gap bilan kuzatgach, Oysha xolaning nag'masi boshlandi.
2: Namuncha telefonga yopishib olgansiz desam, shunaqa oyimchalar bilan tanisharkansiz-da?
4: Rahim tog'a ming aylanib o'rgulib, kampirini tinchitdi. Lekin endi telefon jiringlasa qayrilib qaramaydigan, qorong'uda fonarni yoqmaydigan bo'ldi.
2: Bu hangomadan xabar topgan tengqur chollar choyxonada hazil qilishgan edi.
4: Rahim tog'a qo'l siltadi.
2: Telefon degandan tavba qildim. Telefonni-ku o'chirib tashladim. Endi kampirning jahlini o'chirsam bo'lgani.

0: сейчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
3: Bebokcha Jamol Kamol she'ri, Hoja Abdulaziz Rasulov musiqasi.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шкронелер бульсин ким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.